en mustemål og hummer jeg mig uden som lændle mål for lasse. Ud af VFB, du tog videre mål, det store skise for passe. Når den lente trik, bagt augetur, den ganz ui fach drå. Bei Rushborder und im Gläsle Wein, fanns leber. Er sticht